0: Okay, we play this.
1: Mihai, kad kam neki lëbav, unë ma të vëshonit. Na drubull.
2: Okay.
1: Kad ki lëbëpe, na vëshonit. Okay, only refren. Refren.
0: On y va?